0: suara-suara yang paling meriah bagi kita.
1: Bersukacitalah dalam